Sara moro moro mai toru, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine e aia i āku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aia i āku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai aia i tōku vairua. E ara takirai i āku, nā te auara tūtua tika no tōnā ra ingoa. E kia aere ua atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku i te kino. Tei vaitata katoa koe i āku. Tō rākou e tō tokotoko, te aka puma ana mai i āku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tō patatai.

sara mōre mga uru mārua irawa itu e te waru. I nā ko te tangata te e kāri akariro i te tua e māruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra a pinga, e ko aka māruiro i aia ua orai, i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te ōrive rupirupi au i te are o te tua, te iri na ki nē o ki au, i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.